Nermana kudanganya wana usha sikia parfait ya msavo mambo. Ata Ata miuziza na muna gani naruwa kutoshe kusavo mambo.

0: twabehuregerera akasimo ako tukabehuregerera leno tukata syahuregerera amasakwa kabere aya ni Pauli mukwenda oyukahana abandu be Roma akabwerabwati bayitambaye omo bubuyirire bino birwire omo nsakano yamubwirire Pauli mukwenda okobanyaroma kyanda kyomunane umayo mulondo owomwenda ubatukiwe okweri kumi nomuguma niliyetwiriria okweri kumi neisatu tutwensakano okobaroma kyanda kyomunane mulondo owomwenda erekirukiro okweri kumi nomuguma eriyalindira okweri kumi neisatu bale betu na bala betu banzwa tutegia matuo ndeke tulekerere
1: vuga mwami omuombe wawo anakuhulikirire
0: bali kyetu inywe semukitaberwe nomuvivi naho nomutima omutima wa nyamuhanga amabya inianikeri omwinywe omundu amabya isyawite omutima wa Kristu oyo isi mundu wiwe omutima oyo wolubuka ya Kristu yomo vaku amabya inianikeri omwinywe oyo wolubuka ya Kristu akande syaha nemibiri yenyu eyi hangirwe erihola yobuyingo omo mutima wiwe uwikere omwinywe kwesi bali kyetu tuli nomwinda butira womubiri ukwiyitambya erikwamana nomubiri kundi mwamayitambya erikwamana nomubiri imukande syahola naho omo mutima mwamita amategeko gomubiri imukande syasunga obuyingo ekyo nikinywa kya nyamuhanga
1: nyamuhanga wasinja
0: tukande pepa ya Yesu Kristu oyukande tuwasira omongulumbuya neryo omongulumbuya eyo twabe mupepa akanditukaniria ateye omomibere yiwe akayikihaya noyukasonda erisihika okobuyingo iniabia mukwami wiwe oyukayikihaya tupipe Kristu itwebosi.